0: ṣe ṣe o bye bye bye
1: kan de to ko ba ti pa doctor dun to ba tun le mewa te ba tun le sa ma ko
0: ko ko
1: le mo si fe te se gbe ni le kan sa sa do agbo awon lolufe atawa gan na lo ba je ka dagba ka
0: bu ami olohun
1: pe a lo si bi abu ni ma sa wa loro
0: ami o
1: dagba olohun ba koko lo ile se body fe a tun wa pade lago ejo si ago ejo abo
0: adupa lawo lo bo tin ni wa olufunke adita
1: agbadura ni
0: be ni
1: o wa sa lo lo ko ma si sara fun ko ye ko lo po lo o ye ko ko lo
2: Bond FM 92.9 Ta fi pa o ba mo yi

e fi ope fun oluwa nitori ti o se nitori ti anu re du olai lai gbogbo olufe ile ise radio nigeria olufe ile ise bond fm mo ma tun kin pe kuro le o sala afia ni aku isimi sunday teni mo si gbaradura teni kuni jari mo wa lagboro olorun e ka ide mo lowo bi o na ati bale si lati isin lo to fi di ago mejo ale ti e ma gbo aketekete ni ikoni yi lori e ka ide omo lowo bi leyin ta ti gbase to lo awon eyan wa awon awusa awusa na gbase lo awon eya ibo gbogbo na ajo nko mo lubo ajo nko ra kiri ni tori ra fi ni ife ife ni bond fm nlo ife nigeria nlo ife ni ipinle eko nlo gbogbo iwo oro le yi ife o na lo mu lo nbrile de ro e ja ma lu fe ife na ni bond fm nlo to bi je pe gbogbo e lu fi nbo suju owo e ku ile o la kara ile e ri wa la kiri ona kabiyesi la ko ba o gbogbo eni ta bi nu obirin patapata e da ko e ti mi leyin e ma se ti mi loju omo yin re omo onilu ise mi le mi lo ma te ta obinu emi lo ma ko